0: 僕はウサギ島へと呼ぶと怒るんですよ。あの島は奥の島ですと。ウサギ島じゃありませんと、うん。そういう大切な歴史を消すようなね、うん、そういう間違った呼び方をしないでくださいね。だからそれをするのに、まあ、結局日本政府は戦争終わった時にやっぱりあのずっとそのいい加減な態度で来てますよね。やっぱりこれからそのちゃんと歴史をね継承していく人を増やさなくてはいけないのが今私たちの大きな、まあ、使命だし課題なんですよね。あの歴史を消しちゃいけないというのがね大切ですよね。
1: 在日本广岛县竹园市的大久野岛，兔子是这里最醒目的符号，是日本颇受欢迎的旅游地。然而，在兔子之外，这里还隐藏着一段不应被遗忘的战争历史。二战期间，大久野岛曾是日本军队秘密生产化学武器的基地。在战争结束81年后的今天，仍有人坚持来到这里，向后来者讲述这座岛屿不为人知的过去。日本民间团体毒气岛历史研究所事务局长山内正之就是其中的一个。
2: 据史料记载，1927年，日本陆军在大久野岛开建毒气工厂。二战期间，大久野岛是日本军队最大的化学武器生产基地之一，制造约6000余吨毒气，大部分投入中国战场，造成20余万中国军民伤亡。
0: ウサギ島へと呼ぶと怒るんですよ。あの島は奥の島ですと。ウサギ島じゃありませんと、うん。そういう大切な歴史を消すようなね、うん、そういう間違った呼び方をしないでください、ね。
2: 为掩人耳目，大久野岛上的毒气生产情况始终处于保密状态，该岛甚至一度被从地图上抹去。在山内正之看来，正是这种刻意的隐瞒暴露了日本当时使用化学武器的意图。
0: 日本はこっそりね、国際条約では違反してることは承知の上で、中国に行ったらこっそり使おうと。国際条約ではあの作ってはいけない、使ってはいけないことになってるから、作るのは禁止されない、されてないのに秘密にしたというのは、やっぱり使う予定がもうあったということですね。だから最初中国で使い始めたのも山西省のあたり、こう山間部に近いところで比較的こう目につきにくいところから使い始めてるんですね。ところが日本軍は思うようにあの戦況が進まなくて、どんどん日本が負け戦になってくると、もうそんなことを言っておれなくなったんですね。隠れてこっそり使うなんて、もうどんどん大っぴらに使うようになったんですよね。
2: 1945年，日本无条件投降。为了掩盖毒气生产和使用的事实，岛上的工厂被关闭，大量毒气和相关资料被销毁焚毁。战后的大久野岛已经从一座生产毒气的岛屿被打造成了旅游休闲之地。
0: 大久野島でも僕の見解を言うとね、政府はあの島を早くね、毒ガスのイメージを消したかったんですよ。ね、いつまでも、もうあの島はね、戦争中から毒ガス島にはみんな知ってましたからね、毒ガスを作るんじゃいことは。ただ口に出したら逮捕されてね、大変な目に遭うからみんな黙っとったけど、それをするのに結局日本政府は戦争終わった時に正式に謝罪もしてないし、あの被害者に対する、中国の被害者に対する補償もしてないし、でちゃんと国際条約に違反して使いましたいことも言ってないしね、やっぱりあのずっとそのいい加減な態度で来てますよね。
2: 山内正之说，日本政府在战后始终没有真正面对大久野岛的毒气岛历史，旅游化的趋势让这座岛上曾经的战争历史面临被淡忘的风险。这样的趋势也让曾经在岛上工作并受到过伤害的人们深感不安。正是在这样的背景

0: 等下，受害者等团体开始推动建设毒气资料馆，避免毒气岛的历史被遗忘。1988年，资料馆建成，山内正之也参与其中，向参观者讲述大九野岛的历史。
1: 与山内正之共同致力于历史讲述与和平教育事业的，还有他的妻子山内静代。山内静代的父亲曾参加过侵华战争，并担任过大九野岛的守卫。山内静代说，日本政府有责任彻底销毁遗弃在中国的化学武器，还中国人民以净土。
0: 侵华战争期间，山内静代的父亲被征召入伍，作为卫生兵前往中国。退伍后，他又来到大九野岛担任守卫。当时岛上的毒气生产高度保密，他除了负责日常巡逻外，还被要求检查工人的随身物品。
2: 私が1948年に生まれておりますので、子供の頃も聞いたことはありません。ただ子供の頃、父が吸入器というものを買いまして、喉に蒸気を当てているのをよく見ました。で、夜はひどい咳をしたり苦しんだりしているのはよく見ましたが、何もその理由を言ってくれませんでしたので。
0: 从父亲的经历出发，山内静代开始深入调查大九野岛的历史，而这场调查也让夫妻二人逐渐把目光投向中国。他们前往中国走访曾遭受日本遗弃化学武器伤害的受害者，也邀请中国受害者来到日本。
2: 中国でお医者さんだったんですけど、ある時工場で毒ガスか缶が一つ掘り出された。で、それを調べてほしいというので、それを調べるうちに彼は毒を吸い込んで、で意識不明の重体に陥って、もちろん病院のその人たちもたくさんいろんな害を受けたんです。今化学兵器禁止条約が発行されて、残してきた毒ガス弾を遺棄しなければならないということで、一日も早くね、本当きれいな水、きれいな土に返さなければならない責任があるんですね。
1: 在山内夫妇看来，日本的教育对日本作为加害者的一面讲述的还远远不够，对战争历史的反思不能只停留在受害者的角度。
3: 日本の平和教育はやっぱり加害のことを教えることが少なすぎるんですよ。で、それは何か原因かいたら国全体の教育方針の影響もあるし、やっぱり日本のマスコミがそういう情報提供のやり方がやっぱり被害のことばっかり掲載されていく。私は奥の島では戦争は原爆だけじゃないよ、そういう話しますけどね。だけど、でも日本は大変なことをやってるんだよという話を必ずしますね。あ、そうなんかいう目がキラッとわかるんですね。それが僕は一番ね、嬉しいし、ああよかったなと。この子は戦争というものについてもう一度ね、見る角度をね。
2: 戦場に行った人も加害者ですが、それを送り出した人も加担した加害者です。で、そういう国の政策を認めた国民も加害者です。ましてや大久野島では毒ガスを製造して国際条約違反のものをこっそりと使ってたくさんの人の命を奪った。だから戦争を始める前には国は加害者教育をするんです。加害者になっても平気な子供を育てるんです。
0: 为了让这样的认识能够一代代延续下去，山内夫妇也从个人调查逐渐走向长期的历史传承。他们整理资料，开展讲解，参与和平教育，也不断邀请战争经历者讲述自己的故事。这项工作一做就是几十年。
3: 体験者はどんどん少なくなってますから、絶対作らんにゃいかんとか、維持せんにゃいかんと言ってきた人がみんなおらんようになってるんですから。やっぱりこれから

0: そのちゃんと歴史をね継承していく人を増やさなくてはいけないのが今私たちの大きな、まあ、使命だし課題なんですよね。あの歴史を消しちゃいけないというのがねやっぱり大切ですよね。
1: 語ろう、学ぼう、伝えよう、この3つの合言葉をあの持って、そうやって次の世代へ次の世代へ伝えていかないと、戦前戦中はすぐやってくると思うんです。いつまでもいつまでも戦後であり続けなければならない。
2: 山内夫妇希望通过他们的讲述，让更多日本人明白，日本应该正视历史，否则就会有重蹈战争覆辙的危险。
3: 奥の島に来て一番びっくりしたことは、毒ガスが戦争が終わった後、第二次世界大戦が終わった後にちゃんと処理をされずに、いろんなところに捨てられたままだということ。
4: その事実を歪曲したり、事実がなかったことにすることを通じて、誤りは繰り返されるわけなので、やはり僕たちは、私たちは過去の歴史とね、きちっと向き合うと、改めて81年以前の歴史に何が起きていたのか、日本はどういうことをしていたのか、そしてそれは同時に、加害の歴史は相手にとっては被害の歴史ですから、再び今日本で軍国軍備増強軍国主義への道の復活のような流れができていますけれども、それは決して過去と向き合った将来の歴史を作る道ではないというふうに思います。
5: 您正在收看的是新闻直播间。

0: 満州事変の翌年、1932年に20歳で徴収されて、して、まあ、農村遅い農民を殺し、財産を奪いという、そういう作戦に、まあ、私の父親は、終始したということが分かっております。とにかく、柳条湖事件にしろ、その後のにしろ、日本軍が要するに戦争をやるために、要するにまあ謀略っていうふうに日本語で言うけれども、要するにでっち上げて作って、そして勝手にや爆破して、でそれを中国軍の仕業だというふうに、まあ、世界的な宣伝をし、日本の国民にもそういうふうに宣伝しました。
1: 在长期错误史观的影响下，日本近代对外侵略战争一度被包装为自卫战争。黑井秋夫强调，侵略史实不容篡改，应当如实传递给下一代，避免战争悲剧重演。
0: かつての日本の戦争が自衛の戦争ではなくって、まさにその自分たちの利益のためにアジアに対して侵略したっていう、であるために日本軍が外に出かけていって、朝鮮半島や中国に出かけていって戦争しているわけですからね。まあ、そういう事実等についてはこれからも、そのこと自身は決してその、消すことはできないし、事実としてことをきちんとその、子どもたちに対する教育やとしても、残して、行きたいし、そういうような形で日本は二度と戦争しないっていうね。
1: 侵略历史铁证如山，黑井秋夫指出，当前中日关系陷入困境，根源在于日本部分政客的错误言论与政策。他呼吁日本政府正视历史，纠正错误认知，推动中日关系重回友好正轨。
0: 日本の政府、政権によって。の発言とかでもってそのよろしくない状況になっているということでありますので、日本の一市民として申し訳ないと思うし、それから95年前の父親のそういうことについても侵略と蛮行についても非常に申し訳ないというふうに思っています。ですから、そのことをきちんと、日本の人たちは自分たちの祖先やあるいは今の政治権力を持っている人たちのその間違った政策に対してきちんと有効的な。
2: 918的警钟长鸣，提醒国人勿忘国难，也在警示世人，唯有正视历史，守住真相，才能不让自卫的谎言再次成为战争的借口，不让历史悲剧重演。
3: 918是刻在中国人心头的历史伤疤，更是激励民族砥砺前行的时代号角。铭记历史不是为了延续仇恨，而是为了珍爱和平，出力奋发，更好地走向未来。
2: 日本首相高市早苗17号改组内阁，日媒分析称，此次改组的特点在于变化不大，维持政权骨架是最大的特点。
3: 由于政党日本维新会的议员在此次改组中首次入阁，分析认为这可能会助推高市政权的修宪和扩军图谋。结合日媒披露的日本防卫力量整备计划草案内容，人们对日本再军事化图谋深感担忧。
4: 17号公布的阁僚名单显示，内阁官房长官木原忍，外务大臣茂木敏充，防卫大臣小泉进次郎，财务大臣片山高月等人留任。日本维新会的前干事长中司宏担任规制改革担当大臣，这是维新会首次入阁。就在前一天，高市还调整了自民党高层人士，同样维持了基本骨架。分析认为，此次调整主要着眼于稳住党内基本盘，并争取在明年秋季的自民党总裁选举中连任。
5: 作为高市之前主要竞争对手的林芳正呢，在此次改组中，高市也把他排除在外，避免其在政府内部呢对高市执政产生掣肘。那么总的来说呢，高市这次改组的一大目的呢，就是通过各种利益交换呢，巩固他在党内的权力基础。
6: この目的はもういつにかかってですね、高市首相自身が来年秋の自民党総裁選でのですね、再選を目指していると。
4: 日本一场地方选举也引发较高关注。日本广播协会报道，自民党支持的古谢玄太当选冲绳县知事后，高市与古谢15号进行了大约10分钟的会面。日本众议员田村智子指出，此前冲绳县政府连年。

0: 結局日本政府は戦争が終わった時に正式に謝罪もしてないし、あの被害者に対する中国の被害者に対する補償もしてないし、でちゃんと国際条約に反して使いましたいことも言ってないしね、やっぱりあのずっとそのいい加減な態度で来てますよね。
1: 山内正之说，日本政府在战后始终没有真正面对大久野岛的毒气岛历史，旅游化的趋势让这座岛上曾经的战争历史面临被淡忘的风险。这样的趋势也让曾经在岛上工作并受到过伤害的人们深感不安。正是在这样的背景下，受害者等团体开始推动建设毒气资料馆，避免毒气岛的历史被遗忘。1988年，资料馆建成。山内正之也参与其中，向参观者讲述大久野岛的历史。
2: 与山内正之共同致力于历史讲述和和平教育事业的，还有他的妻子山内静代。山内静代的父亲呢，曾经参加过侵华战争，并担任过大久野岛的守卫。山内静代说，日本政府有责任彻底销毁遗弃在中国的化学武器，还中国人民以净土。
1: 侵华战争期间，山内静代的父亲被征召入伍，作为卫生兵前往中国。退伍后，他又来到大久野岛担任守卫。当时，岛上的毒气生产高度保密，他除了负责日常巡逻外，还被要求检查工人的随身物品。
3: 私が1948年に生まれておりますので、子供の頃も聞いたことはありません。ただ子供の頃、あの父が吸入器というものを買いまして、あの喉に蒸気を当てているのをよく見ました。で夜はひどい咳をしたり苦しんだりしているのはよく見ましたが、何もその理由を言ってくれませんでしたので。
1: 从父亲的经历出发，山内静代开始深入调查大久野岛的历史，而这场调查也让夫妻二人逐渐把目光投向中国。他们前往中国走访曾遭受日本遗弃化学武器伤害的受害者，也邀请中国受害者来到日本。
3: 中国でお医者さんだったんですけど、ある時工場で毒ガスか、あの缶が一つ掘り出された。でそれを調べてほしいというので、それを調べるうちに彼は毒を吸い込んで、であの意識不明の重体に陥って、もちろん病院のその人たちもたくさんいろんな害を受けたんです。今あの化学兵器禁止条約があの発行されて、残してきた毒ガス弾をあの遺棄しなければならないということで、一日も早くね、あの本当きれいな水、きれいな土に返さなければならない責任があるんですね。
2: 在山内夫妇看来，日本的教育对日本作为加害者的一面讲述的还远远不够，对战争历史的反思不能只停留在受害者的角度。
0: 日本の平和教育はやっぱり加害のことを教えることが少なすぎるんですよ。でそれは何か原因かいたら、国全体の教育方針の影響もあるし、やっぱり日本のマスコミがそういう情報提供のやり方がやっぱり被害のことばっかり掲載されていく。私は奥の島では戦争は原爆だけじゃないよ、そういう話しますけどね。だけどでも日本は大変なことをやってるんだよという話を必ずしますね。あ、そうなんかいう目がキラッとわかるんですね。それが僕は一番ね嬉しいし、ああよかったなと、この子は戦争というものについてもう一度ね、あの見る角度をね。
3: 戦場に行った人も加害者ですが、それを送り出した人も加担した加害者です。で、そういう国の政策を認めた国民も加害者です。ましてや大久野島では毒ガスを製造して国際条約違反のものをこっそりと使ってたくさんの人の命を奪った。だから、あの戦争を始める前には国は

0: 此次侵华日军后裔捐赠谢罪碑暨中日民间交流研讨会由长春师范大学和日中口述历史文化研究会联合主办。研讨会分东京和长春两个会场，以视频连线的方式举行。当天活动现场，与会者首先进行了默哀仪式。多名与会者指出，日本应正视侵略历史，反省战争责任。
1: 日本の歴史の捉え方が間違っていると思うので、やっぱりやったことは事実は謝罪しなきゃいけないことは認めて、事実は事実ですので、それはちゃんと事実をみんなに知らせるっていうか、そういった教育が必要だと思います。
2: 歴史を勉強していけば、自分たちが悪かったことはきっちり反省しないと先に進まないですよね。やったことについてはきちんと反省して、でお詫びをして、でどうすれば次にやらなくて済むのかっていうところまで考えていかないと。
0: 在活動上、侵华日军后代今年79岁的仓桥玲子向长春师范大学捐赠父亲谢罪碑的复制品。他的父亲是侵华日军关东军宪兵部队的一员，他表示希望谢罪碑永远矗立下去。
3: 父は1986年に病気のため71歳で亡くなる2、3日前、横たわっていたベッドの枕元から1枚の紙切れを取り出し、俺が死んだらこれを墓に刻んでくれ、頼んだぞ。
0: 仓桥的父亲大泽雄吉曾在天津、北京、黑龙江省东宁市等地服役。1945年日本战败投降之后，他辗转逃回日本。1986年，大泽在病重去世前，把写有谢罪文字的纸条交给女儿，要求死后刻在墓碑上。1998年，仓桥在家族墓地一角另立了一块碑，完整刻下父亲的谢罪文字。碑文除了介绍父亲曾参与侵华战争的经历，还写明对于曾经对中国人民所做的一切深感歉疚，唯有向中国人民深深谢罪。
4: 捐赠这个碑啊，是为了守护真实的历史。当然了，大家都在说了，不是为了延续仇恨。啊，谢罪碑它传达了和平之声，让历史照亮未来。它是一个历史的记忆，一个和平的警钟。
0: 多名与会者表示，日本帝国主义侵略给中国人民造成巨大牺牲，日本应坚持和平道路，并将战争加害记忆不断传承下去。
5: 歴史の事実をきちんと伝えていく教科書が少なくなっているということが問題だと思います。今の日本ではだんだん薄れてきているっていうことはやっぱり危険だなと思います。
6: 私は戦後の生まれなので、自分が戦場で中国の人を殺したことはないんです。だけどそれは自分に責任がないっていうことではありません。どういう責任かっていうと、その事実をちゃんと受け止めて、それを後の時代の人に繰り返されないための、教訓として伝えていく、そういう責任はあるんです。
7: 多年来日本国内长期存在拒绝反省侵略历史甚至美化当年加害罪行的历史修正主义倾向。日本政府近年来持续推动修改历史教科书，企图通过玩弄文字游戏掩盖历史真相，误导日本民众，尤其是年轻一代的历史认知。
8: 始まりが全く嘘で始まってるわけですよ。
9: 九一八事变是日本发动的，这是无法辩驳的事实。只有认识到这一点，日本的现代史才能真正开始。
10: 对于日本自民党近年来试图淡化侵略责任、影响历史教育和教科书表述等动作，日本和平人士表示担忧。他们认为，历史教育只有建立在尊重历史事实的基础上，才能避免犯下同样的错误。
11: 进入20世纪90年代以后，自民党内部的一些右翼议员、极右翼议员，他们开始向日本的文部科学省施加压力，要求删除有关日本侵略战争的表述，要求删掉有关从军慰安妇的内容，减少有关南京大屠杀的技术等等。文部科学省屈服于自民党的压力，导致日本部分教科书弱化了有关侵略历史的技术。我认为这是歪曲历史的错误行为。作为日本人，我们对此感到非常遗憾，也感到羞愧。
9: 现在的日本人不仅没有认真学习这些历史，阅读相关书籍，

0: of the free northeastern provinces of China, and ultimately the setting up of a puppet regime.
1: 九十五年来，日本国内围绕日本侵华历史的虚假叙事一直持续。日本首相高市早苗24年前曾在一档电视节目中公开宣称，日本侵华是出于自卫。
2: 日本戦争は、自存自衛の戦争だと思う。日本にとって。
3: 私はそう思います。
2: 冗談じゃないでしょうか。満州事変なんて日本の軍隊がね、関東軍が仕掛けてやったんじゃあれは。でっち上げて。で、あれは明らかに侵略戦争ですよ。で中国だってね、日中戦争なぜやんなきゃいけなかった、日本にとって。あれはなんで自存自衛よ。そんなものをね、あなたがね、自存自衛ってのは無知だよ。そんな無知な国会議員やってるのおかしい。
3: 少なくともね、私はセキュリティのための戦争だと考えてます。
1: 二十多年后，如此歪曲历史的人当上了日本首相。近年来，在日本政府有关历史用语的统一见解和教科书审定制度的影响下，教科书中对日本侵华战争的叙述大都言语简略。九一八事变被称为满洲事变，并且回避或弱化对这一事件的侵略定性。在某个右翼出版社出版的历史教科书中，甚至大肆渲染中国当时所谓的不断激化的反日运动。
4: 表現どういうふうにするかによってかなり捉え方違いますので、歴史の認識についてもきちんと。教えていかないと子どもたちにとっては何が何か分かんなくなっちゃう。
5: 您正在收看的是午夜新闻。
6: 也门政府军官员17号称，也门南部拉合济省卡赫布卜山区及周边高地持续发生激烈战斗。卡赫布卜山区位于曼德海峡东北方向，是靠近曼德海峡的重要制高点。胡塞武装官员同一天称，与政府军在曼德海峡附近的战事仍处于焦灼状态。此外，胡塞武装发言人17号表示，沙特对也门塔伊兹省和哈杰省发动数十次空袭，造成平民死伤。沙特民防总局同一天发表声明称，当天在沙特西部城市塔伊夫拦截胡塞武装发射的一架无人机，碎片坠落导致建筑和车辆受损。日本央行18号宣布，将政策利率从1.0%上调至1.25%，以应对原油价格上涨带来的通胀压力和日元贬值可能进一步推高物价的风险。这是继今年6月后日本央行再次加息，日本政策利率由此达到了31年来最高水平。日本央行此次宣布加息后，日元汇率不升反降，一度跌至1美元对157日元区间，是约2周来的低位。日本央行年内第二次加息，对此日本经济学者表示，日本经济政策一定程度上受到美国的影响，调整并非完全基于日本自身的需要。而在此基础上，高市内阁扶持防卫产业、扩充军费预算的行为，不仅无助于改善日本经济，也难以真正惠及普通民众。
7: 高市内閣は利上げをしたくないということで、円暴落を放置していた。それは外資に日本を安い値段で買わせてしまうことにも加担していたものだと思いますけれども、ペッセント財務長官がドル円についてかなり明確に方針を転換しました。円高に誘導するんだと。でこの理由はですね、巨額の資金を対日投資したファンドがありますけれども、もうほぼ買いたいものは買い切っている状態にあります。
8: 植草一秀同时强调，日本不能以扩充军费、扶持防卫产业作为振兴经济的手段，这种扩军路线难以带来真正的繁荣与稳定。
7: 私は日本経済が非常に停滞しているのは事実なんですけれども、この経済を活性化させるために軍事費を増大させるというのは愚の骨頂だと思います。これは狂気の沙汰と言ってもいいと思いますけれども、日本の平和と安定を図るためには軍事拡大ではなくて、やはり近隣諸国との友好関係の確立と、これが基礎に置かれるべきですね。政府がなぜこの軍事産業に力を入れるかといえば、極めて大きなそこに利潤が生まれる。その利潤の一部が政党であったり政治家にキックバックするというの構造もありますので、それは国民的な利益には全くならないと思いますね。
6: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃18号表示，针对日本在九州岛部署美国低风导弹系统，俄方已于9月3号向日本方面发

0: 号改组内阁，这是高市自去年十月上台以来首次改组内阁。日本维新会成员在此次改组中首次入阁，自民党与日本维新会的联合执政由此前的阁外合作转向阁内合作。对此，日本骏河台大学名誉教授成田彦宪表示，此次内阁改组是否能够真正的增强高市政权的基础仍有待观察。
1: 趨勢としてはね、いわゆる安全保障環境が厳しくなってるということもあってね、安全保障政策を強化する方向に、行く。だけども、維新が、入ったことで安全保障政策のブレーキ役にはならない。高市さんが憲法改正やりたがってるから、公明党だとブレーキ役になったんだけども、ブレーキ役にならないという意味では公明党のとの連立とは違いますよっていうことは言えるね。例えば、五類型ってのがあったよね。五類型撤廃か。あれは維新がやれやれって言ったよね。だから、確かに三文書の改定を抱えていて、維新が少し煽り立てる。
2: 距离明年秋季的自民党总裁选举还有一年，成田宪彦认为，高市此次改组的重要考量之一，是为争取在明年秋季举行的总裁选举中能够连任而提前布局，并通过整合党内力量，建立有利于自身连任的政治架构。
1: 来年の9月また総裁選挙がありますからね。その総裁選挙で高市さんが再選をしたい。それは現在の政治的な枠組みであると同時に。来年の総裁選挙で仮に対抗馬が出ても勝てる枠組み。
2: 在高市政权推进减税政策的同时，日本政府还在持续增加安全保障领域的投入。成田宪彦指出，对于目前面临财政压力的日本政府来说，如何找到稳定的资金来源，成为摆在高市政权面前的现实课题。
1: 消費税の食料品の 1% のためにね、年間5兆円いるわけですよ。安全保障入れて10兆円。その他もいろいろあるから、どうやって財源が出てくるのか。いい加減な財源の議論だとか、また赤字国債を増やすということになると財政悪化で、長期金利が上がったり、その責任ある積極財政で日本列島を強く豊かにいったって、大元総合って分かりますね。大きな口聞いて、大風呂敷で広げて言ってるけど、本当にそんなうまくいくかどうか分かんないでしょ。
0: 美国国务院17号称，已批准一项向沙特阿拉伯出售48架 F-35 战斗机及相关设备的潜在对外军售，预计总金额高达243亿美元。据美国媒体报道，这一军售案还需美国国会批准。即使获批，首批战机也需数年时间才能交付沙特。去年11月，美国和沙特签署美沙战略防务协议，美国同意向沙特出售 F-35 战斗机，并将其列为美国的非北约主要盟友。 F-35 战斗机是世界上最先进的隐形多功能喷气式战斗机之一，美国只向长期军事盟友出售该型战机。目前中东地区只有以色列拥有 F-35 战斗机。据卡塔尔半岛电视台17号报道，也门政府军正在多条战线上阻止也门胡塞武装继续推进，双方在靠近曼德海峡的卡赫布卜山脉等战略要地展开交战。
3: 据报道，胡塞武装在控制了也门红海沿岸的大片土地后，又出动作战部队试图夺取红海附近的战略要地卡赫布卜山脉。目前，也门政府军正在这一区域阻止胡塞武装继续推进，沙特阿拉伯也在发动空袭，为也门政府军提供支援。卡赫布卜山脉地处也门拉合济省和塔伊兹省交界，位于曼德海峡东北方向，是连接红海沿岸与内陆交通线的重要制高点。也门总统领导委员会主席阿里米17号表示，目前胡塞武装在也门多个战线已遭受重创，胡塞武装在红海沿岸的推进是暂时的，也门政府及其武装部队完全有能力在红海沿岸重新夺回主动权。目前，胡塞武装对此暂无回应。此外，

0: 升国旗、唱国歌、撞响和平大钟，以此铭记历史、缅怀先烈。
1: 上午九点，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆广场庄严肃穆，社会各界代表整齐列队，雄壮的国歌响彻广场，全体人员高唱国歌。国歌唱毕，全场肃立，深切悼念南京大屠杀无辜死难同胞、抗战牺牲的革命先烈、民族英雄及国际和平志士。随后，青年学子朗诵抗战主题诗歌，再现中华儿女浴血奋战的峥嵘岁月，传递青年一代矢志报国的信念。六名各界代表共同撞响和平大钟，钟声回荡，警示世人牢记历史，勿忘国耻。仪式最后，参与者依次献花，缅怀遇难同胞及抗战英烈。
0: 当地时间18号晚，日本民众在东京新宿车站附近举行反战集会，呼吁日本社会反思加害侵略历史，反对高市内阁扩军修宪动向。
2: でもやっぱり今の、まあ、この高市さんとかがさっきいろんな戦争、日本が仕掛けてきた戦争とかの反省をしてない、私はしないって言ってるっていうのを知ったり、
3: 自分が学生の時とかはほとんど教えてもらってなかったので、日本がどんなことをしたかっていうのを本当に最近まで知らなかったんですよ。だからやっぱり本当のことをちゃんと知りたいって思います。
4: 起きてしまったことは、起こしてしまったことはしっかり責任を持って謝罪をして、賠償をしていく、その上で新たに同じ過ちを繰り返さないということが非常に大事だなと考えております。
5: 对于当前高市政权不断推进扩军修宪图谋，集会参加者也纷纷表示反对，并指出日本必须反思侵略罪行，避免重蹈覆辙。
6: 政府はもう昔のことを振り返らないというようなことを言うじゃないですか。そうじゃないと思うんですよね。償えないことをしてしまった時に、私たちは死ぬまでどういうふうにその償うこと、反省すること、もう繰り返さないことを。
0: 近日，在日本东京，多名日本历史学者、民间和平人士举行研讨会。与会者就历史记忆与传承这一主题，围绕战争记忆、加害责任以及和平理念传承等展开交流。研讨会上还举行了侵华日军谢罪碑复制品捐赠仪式。
1: 此次侵华日军后裔捐赠谢罪碑暨中日民间交流研讨会，由长春师范大学和日中口述历史文化研究会联合主办。研讨会分东京和长春两个会场，以视频连线的方式举行。当天活动现场，与会者首先进行了默哀仪式。多名与会者指出，日本应正视侵略历史，反省战争责任。
7: 日本の歴史の捉え方が間違っていると思うので、やっぱり やったことは事実は謝罪しなきゃいけないことは認めて、事実は事実ですので、それはちゃんと事実をみんなに知らせるっていうか、そういった教育が必要だと思います。
8: 歴史を勉強していけば、自分たちが悪かったことはきっちり反省しないと先に進まないですよね。やったことについてはきちんと反省して、でお詫びをして、でどうすれば次にやらなくて済むのかっていうところまで考えていかないと。
1: 在活動上，侵华日军后代、今年79岁的仓桥玲子向长春师范大学捐赠父亲谢罪碑的复制品。他的父亲是侵华日军关东军宪兵部队的一员，他表示希望谢罪碑永远矗立下去。
9: 父は1986年に病気のため71歳で亡くなる。2、3日前、横たわっていたベッドの枕元から一枚の紙切れを取り出し、俺が死んだらこれを墓に刻んでくれ、頼んだぞ。
1: 仓桥的父亲大泽雄吉曾在天津、北京、黑龙江省东宁市等地服役。1945年日本战败投降之后，他辗转逃回日本。
10: 1986年，大泽在病重去世前，把写有谢罪文字的纸条交给女儿，要求死后刻在墓碑上。1998年，仓桥在家族墓地一角另立了一块碑，完整刻下父亲的谢罪文字。碑文除了介绍父亲曾参与侵华战争的经历，还写明对于曾经对中国人民所做的一切深感歉疚，唯有向中国人民深深谢罪。
11: 捐赠这个碑啊，是为了守护真实的历史。当然了，大家都在说了，不是为了延续仇恨。啊，谢罪碑它传达了和平之声，让历史照亮未来。它是一个历史的记忆，一个和平的警钟。
10: 多名与会者表示，日本帝国主义侵略给中国人民造成巨大牺牲，日本应坚持和平道路，并将战争加害记忆不断传承下去。
12: 歴史の事実をきちんと伝えていく教科書が少なくなっているということが問題だと思います。今の日本ではだんだん薄れてきているっていうことはやっぱり危険だなと思います。
13: 私は戦後の生まれなので、自分が戦場で中国の人を殺したことはないんです。だけどそれは自分に責任がないっていうことではありません。どういう責任かっていうと、その事実をちゃんと受け止めて、それを後の時代の人に繰り返されないための、まあ、教訓として伝えていく、そういう責任はあるんです。
0: 近期不少日本媒体和学者警告，高市早苗政府的安全政策明显呈现回归战前的危险倾向，日本社会正在被轻视战争的氛围笼罩。现代日本走在与上世纪30年代相似的道路上，必须及时纠正。在18号举行的外交部例行记者会上，外交部发言人郭家坤就此表示，绝不允许日本军国主义死灰复燃，绝不能让历史悲剧再度上演。
14: 95年前的今天，日本军国主义悍然发动侵华战争，中国人民奋起反抗，由此揭开了世界反法西斯战争东方战场的序幕。918事变是一场被日本政府长期隐瞒的战争阴谋，绝大多数日本民众直到东京审判才得知真相。今年是东京审判开庭80周年，令人担忧的是，日本对待历史问题的否认主义倾向不断滋长蔓延，危险性不言而喻。时至今日，日本教科书仍在淡化侵略定性，日本右翼势力甚至利用人工智能技术，系统过滤战前档案和东京审判记录，企图洗白战争罪责，固化错误史观。否认主义不仅是历史认知的严重倒退，更是有组织、有政治动机的逆流。其实质是企图进一步蒙蔽日本民众，为日本摆脱战后体制约束，推进再军事化扫除障碍。否认侵略罪行，就是挑战历史定论，破坏战后国际秩序。我们敦促日方正视并深刻反省侵略历史，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会，包括中国在内的地区各国必须保持高度警惕，绝不允许日本军国主义死灰复燃，绝不能让历史悲剧再度上演，共同捍卫二战胜利成果，共同守护和平底线。
15: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 近期，也门胡塞武装与支持也门政府军的沙特阿拉伯之间冲突持续升级，大量也门民众被迫离开家园躲避战火。来看总台报道员从也门亚丁发回的报道。
16: 这是哈尼·艾哈迈德一家，他们从冲突双方交战激烈的穆哈撤离，辗转来到亚丁。面对突如其来的战事，他们没有太多时间收拾行李，只带上了少量生活用品，便匆忙离开家园，希望能够找到一个相对安全的地方。在亚丁的临时营地，有限的安置条件以及生活必需品的短缺，让他们再次面临新的困难。
17: 我生了小孩， من المخا نزوح من المخا وصلنا للساحل جلست أنا وعيالي في الساحل

0: 受到美国影响，调整并非完全基于日本自身需要。而在此基础上，高市内阁扶持防卫产业、扩充军费预算的行为不仅无助于改善日本经济，也难以真正惠及普通民众。
1: 高市内閣は利上げをしたくないということで円暴落を放置していた。それは外資に日本を安い値段で買わせてしまうことにも加担していたものだと思いますけれども、ベッセント財務長官が、ドル円についてかなり明確に方針を転換しました。円高に誘導するんだと。で、この理由はですね、巨額の資金を対日投資したファンドがありますけれども、もうほぼ買いたいものは買い切っている状態にあります。
2: 植草一秀同时强调，日本不能以扩充军费、扶持防卫产业作为振兴经济的手段，这种扩军路线难以带来真正的繁荣与稳定。
1: 私は日本経済が非常に停滞しているので事実なんですけれども、この経済を活性化させるために軍事費を増大させるというのは愚の骨頂だと思います。まあ、これは狂気の沙汰と言ってもいいと思いますけれども、日本の平和と安定を図るためには軍事拡大ではなくて、やはり近隣諸国との友好関係の確立と、これが基礎に置かれるべきですね。政府がなぜこの軍事産業に力を入れるかといえば、極めて大きなそこに利潤が生まれる。その利潤の一部が政党であったり政治家にキックバックするというの構造もありますので、それは国民的な利益には全くならないと思いますね。
0: 日本首相高市早苗17号改组内阁，这是高市自去年10月上台以来首次改组内阁。日本维新会成员在此次改组中首次入阁，自民党与日本维新会的联合执政由此前的阁外合作转向阁内合作。对此，日本骏河台大学名誉教授成田宪彦表示，此次内阁改组是否能够真正增强高市政权的基础仍有待观察。
3: 趨勢としてはね、いわゆる安全保障環境が厳しくなってるということもあってね、安全保障政策を強化する方向に、行く。だけども、維新が、入ったことで安全保障政策のブレーキ役にはならない。高市さんが憲法改正やりたがってるから、公明党だとブレーキ役になったんだけども、ブレーキ役にならないという意味では公明党のとの連立とは違いますよっていうことは言えるね。例えば、五類型ってのがあったよね。五類型撤廃か。あれは維新がやれやれって言ったよね。だから、確かに三文書の改定を抱えていて、維新が少し煽り立てる。
4: 距离明年秋季的自民党总裁选举还有一年，成田宪彦认为，高市此次改组的重要考量之一是为争取在明年秋季举行的总裁选举中能够连任而提前布局，并通过整合党内力量，建立有利于自身连任的政治架构。
3: 来年の9月また総裁選挙がありますからね。その総裁選挙で高市さんが再選をしたい。それは現在の政治的な枠組みであると同時に。来年の総裁選挙で仮に対抗馬が出ても勝てる枠組み。
4: 在高市政权推进减税政策的同时，日本政府还在持续增加安全保障领域的投入。成田宪彦指出，对于目前面临财政压力的日本政府来说，如何找到稳定的资金来源，成为摆在高市政权面前的现实课题。
3: 消費税の食料品の 1% のためにね、年間5兆円いるわけですよ。安全保障を入れて10兆円。その他もいろいろあるから、どうやって財源が出てくるのか。いい加減な財源の議論だとか、また赤字国債を増やすということになると財政悪化で、長期金利が上がったり、その責任ある積極財政で日本列島を強く豊かにいったって、大元総合って分かりますね。大きな口聞いて大風呂敷で広げて言ってるけど、本当にそんなうまくいくかどうか分かんないでしょ。
0: 欧盟委员会主席冯德莱恩17号表示，他当天与乌克兰总统泽连斯基进行了通话。欧盟计划18号向乌克兰拨付33亿欧元，

0: 官至青花汾酒，开启高品质生活。这么近，那么美，周末到河北。明显珍贵绿茶，经过八次印花，吸收六斤茉莉鲜花的香气，张一元龙豪茉莉花茶中的珍品。
1: 娃哈哈红茶，精致玉液，扫码银金，运动来一瓶，聚会来一瓶，精致玉液，扫码银金。
2: 桌子热烈，桌子安静，桌子不断的让我们聚在一起，坐在中国人的桌子旁，很多过不去的事儿都过得去。
3: 当地时间18号晚，日本民众在东京新宿车站附近举行反战集会，
4: 呼吁日本社会反思侵略历史，反对高氏内阁扩军修宪动向。
5: でもやっぱり今の、まあ、この高市さんとかがさっきいろんな戦争、日本が仕掛けてきた戦争とかの反省をしてない、私はしないって言ってるっていうのを知ったり、
6: 自分が学生の時とかはほとんど教えてもらってなかったので、日本がどんなことをしたかっていうのを本当に最近まで知らなかったんですよ。だからやっぱり本当のことをちゃんと知りたいって思います。
7: 起きてしまったことは、起こしてしまったことはしっかり責任を持って謝罪をして、賠償をしていく、その上で新たに同じ過ちを繰り返さないということが非常に大事だなと考えております。
8: 对于当前高氏政权不断推进扩军修宪图谋，集会参加者也纷纷表示反对，并指出日本必须反思侵略罪行，避免重蹈覆辙。
9: 政府はもう昔のことを振り返らないというようなことを言うじゃないですか。そうじゃないと思うんですよね。償えないことをしてしまった時に、私たちは死ぬまでどういうふうにその償うこと、反省すること、もう繰り返さないことを。
3: 日本首相高市早苗17号改组内阁，这是高市自去年10月上台以来首次改组内阁。日本维新会成员在此次改组中首次入阁，自民党与日本维新会的联合执政由此前的阁外合作转向阁内合作。
4: 对此，日本骏河台大学名誉教授成田宪彦表示，此次内阁改组是否能够真正增强高市政权的基础，仍有待观察。
10: 趨勢としてはね、まあ、いわゆる安全保障環境が厳しくなってるということもあってね、安全保障政策を強化する方向に、行く。だけども、維新が、まあ、入ったことで安全保障政策のブレーキ役にはならない。高市さんが憲法改正やりたがってるから、公明党だとブレーキ役になったんだけども、ブレーキ役にならないという意味では公明党のとの連立とは違いますよっていうことは言えるね。例えば五類型ってのがあったよね。五類型撤廃か、あれは維新がやれやれって言ったよね。だからまあ確かに三文書の改定を抱えていて、維新が少し煽り立てる。
8: 距离明年秋季的自民党总裁选举还有一年，成田宪彦认为，高市此次改组的重要考量之一是为争取在明年秋季举行的总裁选举中能够连任而提前布局，并通过整合党内力量，建立有利于自身连任的政治架构。
10: 来年の9月また総裁選挙がありますからね。その総裁選挙で高市さんが再選をしたい。それは現在の政治的な枠組みであると同時に。来年の総裁選挙で仮に対抗馬が出ても勝てる枠組み。
8: 在高市政权推进减税政策的同时，日本政府还在持续增加安全保障领域的投入。成田宪彦指出，对于目前面临财政压力的日本政府来说，如何找到稳定的资金来源，成为摆在高市政权面前的现实课题。
10: 消費税の食料品の1%って

0: にね、年間5兆円いるわけですよ。安全保障入れて10兆円。その他もいろいろあるから、どうやって財源が出てくるのか。いい加減な財源の議論だとか、また赤字国債を増やすということになると、財政悪化で、長期金利が上がったり、その責任ある積極財政で日本列島を強く豊かに言ったって、大元総合ってわかりますね。大きな口聞いて、大風呂敷で広げて言ってるけど、本当にそんなうまくいくかどうかわかんないでしょ？
1: 日本总务省18号公布的数据显示，剔除生鲜食品后，日本8月核心消费者价格指数 CPI 同比上涨1.7%。至此，日本核心 CPI 已经连续60个月同比上涨。
2: 日本央行18号结束货币政策会议，决定将政策利率从当前的约1.0%上调至约1.25%。这是日本央行继今年6月加息后，时隔3个月再次加息，政策利率升至1995年以来最高水平。此次加息距上次仅隔3个月。日本金融市场专业分析人士以及经济专家表示，日本央行此次加息主要受到物价走势等因素的影响，且利弊有待观察。
3: 大きかったところは、物価のところですかね。今、日銀の方は基調的な物価上昇率がかなりこう2%、目標の2%にかなり近づいてきているという、そういう認識を持ってまして、中東情勢であるとか、あとはその AI 関連の需要の強さであるとか、それから、円安ですかね、為替動向を踏まえると、この2%を超えて物価が上がってしまうリスクがかなり高まってきているというですね、こんな認識を示してですね、これが利上げを決定した最大の要因じゃないかなというふうには思います。
4: 市川雅浩认为，中东局势和原油价格上涨，以及日本财政状况和国际收支结构等因素，仍将对日元形成贬值压力。
3: 一つはその中東情勢の不安とですね、原油高という材料を考えますと、これはドル買い円売り要因だと思います。それから日本の財政悪化懸念と、それから貿易赤字などといった日本の国際収支の構造を考えると、これも円安要因に働きやすいのかなというふうに思います。
4: 日本专家表示，日本央行对日元贬值一直保持着高度警惕。如果美联储继续加息，日本央行可能也会加息。此外，为应对中东局势等风险因素，日本央行可能会加快加息步伐。
5: また日本銀行が記者会見で言われていたのは、中東情勢、原油価格が高止まりし、さらに上がるのであれば、利上げのペースを速くするかもしれない。これはもしかすると今年だけではなくて、来年の前半、日銀は3ヶ月に1度のペースでもう少し金利を引き上げていくと。したがって来年2027年の半ばぐらいには政策金利が日本は2.0%になる。
4: 此外，日本专家表示，除了影响日元汇率以外，利率上调将给长期依赖着低利率的日本中小企业带来压力。
5: やっぱりお金を貸す中小企業があるんですが、やはり日本の中小企業の中には、あまりに金利上昇のペースが早いと、金利の支払いで、資金繰りが苦しくなると。ですから、それは中小企業の破綻、倒産率の増加に結びついていくので、マイナス。
2: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃18号表示，针对日本在九州岛部署美国低风导弹系统，俄方已于9月3号向日本方面发出抗议照会，日本不得以任何借口在本国领土部署美国低风导弹系统。
4: 扎哈罗娃表示，俄方要求日方将低风导弹系统撤出本国领土。无论日方以何种借口，无论部署期限与方式如何，均不得在本国领土前沿部署低风导弹系统。尽管俄方已多次向日方提出交涉，指出低风导弹系统出现在日本，对俄罗斯国家安全、地区和平与稳定构成威胁，但日本政府仍坚持部署。此外，扎哈罗娃还强调，日本必须全面承认第二次世界大战的结果。包括涉南千岛群岛的领土归属问题，并放弃再军事化路线。本月初，扎哈罗娃曾表示，在日本领土